0: τόνος για να κόψει. Για να τρεις μέλα
1: πρέπει. Ένα μετά τρεις μέλα πρέπει. Συγκο μέλ, συγκο μέλ.
2: Όλα, όλα, όλα.
0: Non c'ha bene tavana.
2: Ma guarda guarda
0: tu. Non ne camo ma che mi guardo guarda che però ma ma che tak mi ane kita.
1: Sì, devo beram sa qua. Ai tam sa plan tamoi. Dia namo.
0: Yo isuga
2: muka in tuan. Tuana ni. Gamanya lagi kulang pare. Tanggalun ku satu asosiasion.
0: Tanggalun apa?
2: Tanggalun ku lagi.
0: Madao tu tane pare. Madao tong berdikon.
2: Ah tanggalun tane oi.